0: be ngu kuru ya kuru ya. Dobi ya bo, dobi ya ba.
1: Dobi ya bo, dobi ya ba. Dobi ya bo, dobi ya ba.
0: Danja kuna de da masura nyabio. Da muso moya de da masura nyabio. Alai kiche ngiye mbaba lo kwa la yo jingo. Alai kwa la yo jingo. Danja kuna de da.

0: biasa
1: manyuteke netana
0: bravo sojam
1: manyuteke
0: netana ya dabachi ya yo banche
1: manyuteke netana
0: pomoro gajima
1: manyuteke netana
0: ema mkwa kara
1: manyuteke netana
0: enyali mishini
1: manyuteke netana
0: na ya kwa moya
1: manyuteke.

0: tororo tito ye wara fime yo asa amanzara feme wo maro kunye wara fime yo asa ye da machine ya manche mbata mkokara ne anyu teke wo ba ama bara moni di feme kunye nga bia so moni di feme ye da machine ya manche nzara radio wo maro Yego ma mongo mado Ba mongo wo mado Deda machine ya mancha Mbafere sofo wo mado Zombro gadi ma wo mado Yeshili mamu wo mado Yanana yo wa Matam warapi ma ye
1: Anumpo bara ya pradanga Njama kuchitu anagwere luya
0: Zara prefe ya kuladanga o, njama kuchitu wa magwara yoye.
1: Ya kuladanga, ya kuladanga, njama kuchitu wa magwara yoye.
0: Zara feme ya kuladanga o, njama kuchitu wa magwara yoye.
1: Ya kuladanga, ya kuladanga, njama kuchitu wa magwara yoye.
0: Kongolo gadi ma ya kuladanga o, njama kuchitu wa magwara yoye.
1: Ya kuladanga.
0: Yakuladanga, yamangu chitu amagwe yoye. Yashili mami yakuladanga, yamangu chitu.

0: mangu jitu wa magwara yoye
1: Yakura danga, yakura danga Inya mangu jitu wa magwara yoye
0: Agoro java yakura danga o Inya mangu jitu wa magwara yoye
1: Yakura danga, yakura danga
0: Ya mangu jitu amagora yoye, ya shiforo ya kuladanga. Ya mangu jitu amagora yoye,
1: ya kuladanga, ya kuladanga. Ya mangu jitu amagora yoye.
0: Anyuteke ba ya kuladanga o, mata mangu kara ya kuladanga.
1: Ya kuladanga, ya kuladanga. Ya mangu jitu amagora yoye.
0: Feme ya kuladanga o biaso modi feme nga ya kuladanga
1: ya kuladanga ya kuladanga nyama kuchitu amagora yoye
0: nzara radio ya kuladanga nyame bukaye o ya kuladanga
1: ya kuladanga ya kuladanga mboma kuchitu amagora yoye
0: anana yo wa ya kuladanga mata mumini menga ya kuladanga
1: ya kuladanga ya kuladanga
2: Na wata dade ya dele nyabio musomo ya dade ya dele nyabio ya fangini mwe danye mashi
3: Fangini mwe danye mashi
2: Na wata dade ya dele nyabio ya fangini mwe danye mashi
4: Ya kumbade ya kwa wumba, tini woma bulukwa, bulukwa
3: Woma bulukwa, bulukwa
4: Tini woma bulukwa, koto kwa danga Gula hii mwabio so, gani kuro saka Asima tika nyedua Asima tinti ane kwama Kupo kwa lanye kole Ya kumedi ya kwa uba Kolo kwa obolo kwa Kwa kwa lo gadima Ya kumedi ya kwa uba Kolo kwa obolo kwa Ndile bobe swa Kwa mkoto kwa danga Kakasari ya sanyama Ndile ahi mbo yoswa Nyangali kolo sakara Abe mkile langisa Isa dani nandana Kini woma kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kw

moyen ben moyen bien ça ni ben moyen chimbe mon radio communautaire si ce soufflement y a au sanganzo miti abrasane moche y a radio so nyumanzo nyumagure na sara sara ngona no y a wey chambre nyoni ngona y a au mana kongwe y a dafemena shi y a dajama shi y a datona fokker papati shi kai sangan ba yo so kya fa me ya ye kon kon kare papati ne koroti la barbe wo yo so ki ya sa so fe papa ke no ne kor fa to jama nyinga ke ne kor ba fe la baram ba ya kan shi ye fa me kulini yiri na mi na na nyame fa me da ma fa me yi ko fa me ya kan shi ne shiri be be be ye shire no awun ba kunu lafiya ti kikira ni ti fanga ni ti kuli to nyi me me lafiya tanafo kre tanafo ye nga lambo ko kon kon kre kwa ti wi afir wi atori be bo dokti a wuru nya wato nya wabi abri de ki kre be bu sufa bu yenge fa lafiya bo su ko ni nya lafiya bu kuni ya to nyi me ma lafiya me yere be na lafiya kan nyi me bu ka lafiya su ya kere papati sangawa nye metana lafya nimbamu shimbamu dekeba yosochi ya toko tingansu kana ware chanda kafeme kwa kwa defo kotu tanchalangu au fabie yenga tanchalangu miefeme kotu nangol jisano barani ibi eso bebu tanchalangu do sukuru kabu buya kunkun kerele bari bu sunguru ya fitia bu ya fitia bu ya fitia ya niyama bara fitia ya goro bara sutime la bari ya fri nangol minda bibe kibi fitiri ya chenkere ya nga ifitira ya chen fitiri uyoka sarame onani chambra nyoni nule na sokrifi nasanga yeni ya mabarani ya goro barani lafu abrasani nuo iti barabirio ni yanditi ya tintia gaya yanditi ya kukuruku iwafia na afia efa kwa iti nchinsu ijojo guruma ni muaba na wore ina lafia kashi ameti ya sonobi iti suruwa masafiti ibuma yandi ngongoroma nyini ma yesu shira nkon kon kare adina nkuru buke ya ninyeno na mbuke ya kmenino na mbuke ya horma jino to nyime ma ye yu terifye na yafiti ingo njenya labare ndekebe janda nkuru firi ya lambasu kumiembe ati inga suni mamie mfeme labare nishku kuru makirifom labare na labare nkuru kwa tuya ni tui jama kare konkoni lamba be anka ki koro firi sube kwa abraso abraso niza abranyo ni no abrashe yela nyinga abraso abraso ni nyo abranyo niza abraso niza orama nyini abrangona niza abrangona ningona abrana ninyo abraso ninyo nyini lamba nzano koya nkuru firiri watu yale watu lambokole watu tanafo karele nyime yue terifia nyime yue terifia anyini iti ashida labari neti ngansu ka ya kuruka ya yu yuwa ya yu aduwa ikoyo ka nantia labari ni ya kakisufabu shejwere bibati bukaswa sangbana ufabie nabiye so na soma banye ni de jama kere papati ni ni mambaram ni mbiyem imbam ni anumam busu tiyambu no ni mbam shimbam na wara na wubuya kere konkon se chegere busu tiyambu no na wubuya kere papati chegere nyini nkeke ikoyo kati bukasu yesu bukasu bera ikoyo katima yesubu shegwere kadekebe tuyale yeshi yena yenye mabie ye gorobie ye tanafo befri jamja sukma
kuma ni dronya pakiri ngashanya la moya ngashanya la moya ngashanya tanafo buka kerba nkoro buka nuna ya kuro yori sutra jinanu ya kanshi nini kanshi bebatima jinanu ya subwa nshegure kadekebe tuyale ya kuro yori sutra nzoni na wara ya kuro kaya yu ya dua ahimu wanambi subabarani watasuni na sara sara fofore ili nale ye nge majama kare labari au fambiem labari mfemem labari jama labari nabi aswa laji nambiema tabi zakar nzara feme bunga mwa labari doka mwane chaya kuroyo yeshua jamja sukuma yewi yadua njini labari ni sukuma jabu au fabie njini labari kuni isukuma fomboro gadima nude jama kare konkondo yeshua yanga yetanafo gadima nijama nijama kere popati gadima nijama kere do yesuma kere labari do nantia kamodika fobie ni moya kere konkoni nanko shirika fobie ni ide jama kere popati achuma fobie nyene sawara kona suma kere labari bingimedu sungo fomdo da yedaya sukwepe mwana chenye kuro yu yeshiwe kuni njime shiribu kasu fatuido ya tanafa jamja sukuma iri ni drunya kwaki ya kuro kewi ya duwa yenge malabari na antia yeshiwa yena ya tanafa kondana jisano barani ibiye soker kwa pati ya tukubuka labari sudo njini labari kuni isukuma Sanguri au fabie uno de jama kredo suma kre la bare nantia kurebo au fabie zongo au fabie zongo karamole ngona au fabie la noko au fabie kon jama kon yesuma kre la bare donantia ajaso au fabie ni de jama kre kwa kwati nyine la bare kona ajaso ka modika au fabie ni de jama kre kon koni ajaso ngeso nyine sawara koni yesuma kre la bare donantia shirabu pachadika Shirabu limam nika Suma jama kere konkon labari do Nanti afomjem ni umu amwayam Adadika afobye ni ide jama kere kwa kwati Yenga na ware Nyini labari ni sukoma Bachungrubi afobye ni ide jama Atokorodika na adika kumano afomjem Nyan la mwaya kere konkon Ibu ngamba labari na kere kwa kwati kurutia Nzo subri nzo sukokore Afomjem na afombaram Jama kere konkondo, suma kere labari do nan kere popati kuroti. Tumbu au fobie ni ide jama kere do. Wede kebe tuyale. Binyume doso, ya kura yu sutra. Yesu man labarka. Sangbana au fobie. Nema kere konkon labari mwane chembe nyume doso. Ye yue nyema bieni. Ye shini. Ye nabie so. Ye tanafo. Jamja. Sukuma ya kuruka. Ye yue adua. Nyine nge mankere la bara mwana mbi sube nyono la otosuni sarafo fora mbi fido ne nyono ni ili nale Nyine de la bari bungan kwa kinu na fama kukun kera dina ya kera kwa kwa ti kurutia La bari ni toko koma ya nimbam ni ya shimbam Ya firi ya tori ya suma nkere la bari do Mwala suwa ufabie ni ide jama Andua ufabie ni ide jama Nda shirabu ufabie ni ide jama Kambe ya la no konkon kare. Kambe ya sulenu. Aufo bie nu de jama kere kwa kwati. Kambe ya mangubu. Aufo bie ni de jama. Badara la no konkon kare aufo mbie. Tukubu kankere la bar sudona kere kurutia. Alaji na anu. Unu de jama kere bungama la bari na kere kwa kwati ti. Nini la bari ni sukoma. Alaji na soma na wiekule. Bunga mwa labari do nude jama dikibo tuya uru la ti bukaswe toko bukaswa atima nyed na wara ye gwerele mwane chene ya kuruka ya yu aduwa ya ngema labari na antia na wieko feme ni ide jama kere konkoni alaji ya bukari hii ni ide jama kere bibu wanchiki wanchiki barani ibieso ya subu kankare labari sudo na kere konkon kurotia sangbana ufobie subandi ham suma labari sutenge kare su shibani ni bea kurobu mengono bukano adena mwane chene kare kwa kwati kuro ye sarambe wono ni sarambe ifini burusu ni ili nale
ye kuruka ye shiwa ye niwa etanafo jamja sukura sukurale jamja sukura ye kuruka ye wi iyowa ye wi adwa ye nge mankre labari adina ankara konkon krotia jamja sukura ye kuruka sukura ye kuruka wi adwa adina ankara kwakwati kroti wi afiri wi atori bibati amukasuni tu jama bibati ma adina bukroti ya heme karbi kebraya gana shensu jama kare kwakwati yetuko bukan kare labar sudo nantia tichango barani ibie so tuko bukan kare labar do nanti sudo ti yanga nyini labar kone sukoma namba nambangani nambangani ni ya ufabie ni jama kare konkondo yanga jam Jangwalori ini de niemam ni jama kere konkondo suma kere labare nantia. Latango nano kara ni de jama kere yayade. Yanga latango nano yaya ni de jama kere kwakwati suma kere labare na kere konkonkorotia. Panyo aufobie panyo feme ni de jama kere konkondo suma kere kwakwati labare na kere korotia. Jamja biba ini da jama kare konkone yanga jamja biba sutenge ya kare kwakwati so sanga wa febukaso kana ware we bukoroka buyobushi yena biye so yanga yetanafo jamja sukura ya kuruka ya yaduwa monache yenge mankare labari na kare kwakwati kurotia nagango barani biye so kare kwakwati yesuma kare labar donantia Nini labar ni toko koma kiari kiari subara ni ibie so sumankre labar donanti namboi yanga nabutiba la moya konkonkere kwa kwati da ufo bie unu de jama sumankre labar donanti ngari bara ni ibie so nini labar koni ya sufama jama kere konkoni adina kere kwa kwati kurutia wia firi wia tori na wara ya ufo bie sangwana ufo bie sutingi ya kere kwa konsu kabe nyime do so ngo fom do eda yesu pepe mone chebi we yenyuru subani yoko ato suni na sarasara buruno ile na yakuruke yeshi ye nabi eso ye tarafa jamja sukura yakuruka ye wishe ye wiadua ye ngema labari adenantia bawa burkina ini de jama kare konkoni dile kale yeshua gazabu ni de jama kare ga nga gazabu Gazabu ni de jama kere Yesu man kere labari na kere kwakwati kurotia Nyini labari koni sukoma fanchuba ni de jama kere konkoni Yeshua ye nimba kere konkoni bebo sadori Sadori teba sadori konkon kere Yesu man kere labari do na kere kwakwati kurotia Karando nagbeni Ono de jama kere konkon do bunga man labari na antia Nani ejisano barani ibie so kere konkone ya subankere la bari nanti Kere kweni Ali Fataule Ali Fatuma ni ide jama kere kwakwati bebo chere kweni Ali Nansoni ni ide jama kere konkondo Munga mankere la bari na kere kurotia Kere kweni Tamaule Ini ide jama kere konkone Karamo Tayuro ni de jama kere kwakwati biwo nzarafen duan munga mankere labari nantia. Naji Mohamed duan fele sumankere labari duan nankere kwakwati kuruti ni an jama kere. Sajifo Zekaria yanga prezant munga mwa labari. Ono ni babo la jia babo munga mankere kwakwati labari na de nankere konkonti ni oyi ni o jama kere kwakwati do. Nini labar ni sukoma yenimbam yanga konkononi ni jama kere kwakwati kebe kerele yesuman kere labari do nanti jabu go kaso nano barani bie so kere do suman kere labari mande barani bie so afo bie no de jama kere bunga man kere labari na kere kwakwati kurutia na wara kuruka yeyo sheo yeyo adua yeshua yaniwa jamja yanga sukura yire kuruka yeyo adua mwana chen
na sarasara buru no ile na otosuso ni mona mbi sube nyuno ni ye wishe nge mankre la bari na tia yeshiwa ye ni weta na fo jamja sukura ye kurka ye wi adwa ye nge mankre la bari na dina ankarati kanini drunya bakpa ki ila fo abraso ni moche idari isakwaswa ini drunya kwa kiri sarambe wono barani ichabranyo ni inje oyokanyu matili sanle na wara ya kuroyo risu tura ya le chencha abranyo ni nzuo nimba mshimba yenge buka nlabari suka yenge wiyadua sarambe isu fifo fora ya nyunu doni ili na yenge manka jamakre labari ne majamakre kongkong labari adina bukuro buka suni tu jamanyinga tonyime tonyime meitu jamanyinga yerebe tini babodumane iti akabunga bukuro ingo miso weyekare kongkong ni bashiria pa winio ni tu jamanyinga yada jamashio yada moyashi na yada tanafokare kwa kwate ashi dikibo okura yosochi kefe kongkong famamle labari so kadashibi weyesasu yada jama kere kwa kwate ashi yada moya kere kongkong ashi biko yoki yosochi yesasu biko yekwe nyiba neba famamle